Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է. Տարվա ընթացքում շահագործմանը հանձնվել գյուղատնտեսական վերամշակման ձեռնարկություններ.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի աստակարված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք եւս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիքը վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից բացի ավելի քան 64,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից, այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլի կամսաթիվի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմություն հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիա և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց մեջ կգտնվի հուշամալիրի այգին։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրա նախկի բնակիչներին։ Օկուպացիայից դաստակարված տարածքներում պատմական, մշակութային և քրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայից դաստակարումից հետո Աղդամի ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայից դաստակարումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար՝ կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնը արդեն իսկ հայրենակալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանով բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար համաձայն աստակարված տարածքներում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակի։ Ամենակարևորը, նշենք, որ Աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի Մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, Աղդամի շրջանի Խդրլո գյուղ առաջին փուլի բացումը արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տուն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Տարվա ընթացքում շահգործման հանձնվել գյուղատնտեսական վերամշակման, սննդի վերամշակման, պլաստմասսայի և չինանյութերի նոր ձեռնարկություններ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել երկրի շրջաններին, որի արդյունքում ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, ինչը աջակցել է

բացաշնային զարգացմանը։ Հիմնական ուշադրության կենտրոնում են եղել գյուղատնտեսական եւ ագրոարտոնաբերական նախագծերը։ Հենց գյուղատնտեսական արտոնաբերությունն էր, որը անցյալ տարի դարձավ ոչ նավթային արտահանման աճի հիմնական աղբյուրներից մեկը։ Տարվա նշանակալի իրադարձությունների շարքում էին ոչ նավթային ոլորտին պատկանող վերականգնվող եղկանաչ էներգիա եւ ոլորտում կնքված համաձայնագրերը։ Միջազգային էներգետիկ ընկերությունների ստորագրվել եւ մշակվել են արևային եւ քամու էլեկտրակայանների կառուցման նախագծեր։ Այս նախաձեռնությունները նպատակ ունեն ոչ միայն վազեցնել ածխաստային բեռնվածությունը, այլև ստեղծել նոր արտահանման եւ արտոնաբերական շղթա էներգիայի արտադրությունից մինչեւ կանաչ տեխնոլոգիաներ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամիր Վելիևը, մեր կարծիքով նման ազատ տնտեսական գոյտների ստեղծում առաջին հերթին գրավիչ կդառնա ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև այլ երկրների ձեռնակատարերի համար։ Նոու-հաու կանաչ միջանց կանաչ հատված այս ծրագրերը առաջին հերթին կազմում են մեր երկրի պետական քաղաքականության մասը, եւ կանաչ հատվածի զարգացումը բնականաբար նախանցյալ տարի մեր կազմակերպած COP29-ի շարունակությունն է։ Կարծում եմ, որ մենք որպես երկիր առաջատար ենք այս ոլորտում, եւ կանաչ հատվածի զարգացումը նոր խթան, նոր հնարավորություններ կհաղորդի մեր տնտեսության զարգացման համար։ Պետական քաղաքականությունը եւ ներդրումային նախաձեռնությունները նպաստել են այս միտմանը։ 2025 թվականի խոշոր ֆորումներում ստորագրված ներդրումային համաձայնագրերի արժեքը գնահատվում է միլիարդավոր դոլարներ, եւ դրանց զգալի մասը ավելի քան 7 միլիարդ դոլարը կենտրոնացած է ոչ նավթագազային ոլորտի նախագծերի վրա՝ արտադրություն, լոգիստիկա, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն եւ արտոնաբերական գործընկերություններ։ Այս համաձայնագրերը սովորական հուշագրեր չեն, դրանք ներառում են կոնկրետ նախագծեր եւ իրականացման ժամանակացույցեր։ 2025 թվականի հիմնական կապիտալ ներդրումների կառուցվածքում ըստ ներդրումային ուղղությունների կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնական տնտեսական ոլորտները։ Առաջատար շարքում արտոնաբերությունները, որի վրա կատարված ներդրումները կազմել են 41%։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանյան ներդրումներին, ապա հարկ է նշել, որ ներքին աղբյուրների մասնաբաժինը կազմել է մոտ 78%։ Արտասահմանյան ներդրումները կազմել են մոտ 22-23%։ Ընդգծել է ՄԱԿԵՎ-ի ռուսական և տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի ղեկավար Էսմիրա Ահմեդովան։ Ադրբեջանի ոչ նավթային հատված այլևս խոսումնալից հեռանկարչ է, այլ գործող տնտեսական իրականություն։ Այս տարվա արդյունքները արտահանման աճը, նոր խոշոր ներդրումային համաձայնագրերը եւ հարյուրավոր աշխատատեղերի բացումը հիմք են տալիս խոսելու իսկապես առաջադեմ վերապոխման մասին։ 2025 թվականը շրջեց սովորական դարձած աշխարհայացքը։ Այսօր տեխնոլոգիան դարձել է ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Գլոբալ ծրագրային լուծումները դառնում են անցյալի մաս։ Այժմ յուրաքանչյուր երկիր ձգտում է լայնորեն նրնել արհեստական բանականությունը, այն վերածելով ազգային զարգացման հիմնական գործիքի։ 2025 թվականը հարուստ տարի էր գիտության համար՝ տարբեր ոլորտներում առաջընթացներով տիեզերքից և ֆիզիկայից մինչև կենսատեխնոլոգիա և բժշկություն։ Էներգետիկայի ոլորտում գիտնականները սահմանեցին պլազմայի սահմանափակման նոր ռեկորդներ, մարդկությանը մոտեցնելով անսպառ ջերմամիջուկային էներգիայի ստացման հասնելուն։ Միևնույն ժամանակ սկսվել է էլեկտրական մեքենաների համար գերարակ մարդկոցների լայն տարածումը, որը լիցքավորման ժամանակակրճատել է մինչև մի քանի րոպե։ Արհեստական բանականության ոլորտում տեղի ունեցել անցում պարզ օգնականներից դեպի ինքնավար թվային համակարգեր, որոնք կարող են ինքնուրույն լուծել բարդ խնդիրներ։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները, մասնավորապես նեյրոնային ցանցերը, տրանսֆորմատորները եւ արհեստական բանականության ալգորիթմերի վրա հիմնված չատբոտները վերջին 2 տարիների ընթացքում ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել համաշխարհային տնտեսության եւ տնտեսության բոլոր ոլորտների վրա՝ արտադրությունից մինչեւ թվային ծառայություններ։ Մենք հականատես ենք, թե ինչպես արհեստական բանականության վրա հիմնված նոր արտադրանքի ինտեգրման եւ մշակման շնորհիվ փոխվում տնտեսության բոլոր ոլորտների նկատմամբ մոտեցումը, ընդգծել է տնտեսագետ Ջավադ Աբասովը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Ակվում իջերի շերի աղկատ ընտանիքում։ Նրա հայրը կոշկակար էր Մոհամմեդ Թաղեևի, իսկ մայրը Ումու Խանում Թաղեևան։ Զեյնալաբդինը, որը վաղ տարիքից սովոր էր կրտնաջան աշխատանքի, նույն թվականին հոր կողմից նշանակվել է որմնադիրի օգնական։ Փոքրիկ Զեյնալաբդինը, որը 12 տարեկանում սկսել էր աշխատել որպես կարեգործ, 15 տարեկանում արդեն աշխատում է որպես որմնադիր։ Որոշ ժամանակ անց նա հայտնի դարձավ որպես շինարարության վարպետ և կազմակերպիչ։ Խնայելով որոշակի գումար, 20 տարեկանում նա զբաղվում էր տների կառուցմամբ և քարի արտահանմամբ և անմիջական օրենքին վերահսկում էր շինարարական աշխատանքները։ 1872 թվականին, երբ նավթ պարունակող հողերը դրվեցին աճուրդի, Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը իր երկու գործընկերների հետ վարձակալեց հող Բիբիհեի Բաթում և սկսեց հորատանցքներ հորատել։ Սակայն չնայած բոլոր ջանքերին 5 տարի հորատանցքներից նավթ արտահանել հնարավոր չէր։ Տեսնելով, որ ծախսերը մեծանում է և նավթը դուր չէր գալիս, գործընկերները հրաժարվեցին այս գործից։ Հաջին չհանձնվեց և շարունակեց իր աշխատանքը։ Վերջապես 1878 թվականին 4 հորատանցներից մեկից նավթի շատրվան բարձրացավ։ Նավթի այդ գալուն զուգընթաց նրա եկամուտները սկսեցին արագացել։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանում իրականացվեցին բազմաթիվ կարևոր նախագծեր։ Դրանց թվում պետք է հատկապես նշել Բաքու մաքուր խմելու ջուր հասնելու նախագիծը, շոլար ջրատարը մինչ օրս գործում է։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ Բաքվում կառուցվեցին մուսուլմանական արևելքի առաջին աշխարհիկ աղջիկների դպրոցը, թատրոնի շենքը և բազմաթիվ արտոնաբերական ձեռնարկություններ, ինչպես նաև կառուցվեց աղջիկների համար առաջին աշխարհիկ դպրոցը։ Բաքվում տրամվայի գծերի բացումը նույնպես կապված էր նրա անվան հետ։ Զեյնալաբդին Թաղիևը բազմաթիվ գեղեցիկ շենքերի նախաձեռնող էր, որոնք այսօր լրացուցիչ գեղեցկություն են հաղորդում Բաքվին։ Թաղիևի կրթության հետ կապված աշխատանքը միայն Բաքվով չի սահմանափակվել։ Միաժամանակ Նախշվանում, Գենջայում, Շամախիում, ինչպես նաև Վրաստանի ադրբեջանցներով բնակեցված շրջաններում նրա հաշվին դպրոցներ են բացվել։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը ստանձնել է հարյուրավոր ադրբեջանցի երիտասարդների կրթության ծախսերը, նրանց ուղարկելով Ռուսաստան և Եվրոպա։ Իրավիճակը փոխվեց բոլշևիկների կողմից ադրբեջանի օկուպացիայի հետ 1920 թվականի ապրիլի 28-ին։ Ժողովրդի հարստությունը խլվեց։ Նարիման Նարիմանով օգնության հասավ միլիոնատեր Թաղիևին, որի ունեցվածքը խլվեց։ Նարիմանովի օգնությամբ Հաջի բռնագրավածունից վածքից նրան վերադարձվեց միայն Մարդաքյանի ամառանոցը։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը, ով մինչև կյանքի վերջը ապրել է այս տանը, մահացել է 1924 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Թաղիևի բարի գործերը չեն մոռացվում, նրանք միշտ հիշվում են, նույնիսկ տարիներ անց։ Սա անհիմն չէ։ Իրականում Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևի գործերը ամեն քայլափոխի տեսանելի են մեր հայրենի Բաքվում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է. Տարվա ընթացքում

Ումշագործմանը հանձնել գյուղատնտեսական վերամշակման ձեռնարկություններ։ Մեծ բարեգործ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիև։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի աստագրված տարածքներում։ Մենք հականատես եղանք եւս 1 միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիքը վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից բացի ավելի քան 64,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից։ Այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլի կամսաթիվի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմություն հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիա և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց մեջ կգտնվի հուշամալիրի այգին։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրա նախկի բնակիչներին։ Օկուպացիայից դաստակարված տարածքներում պատմական, մշակութային և քրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայից դաստակարումից հետո Աղդամի ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայից դաստակարումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար՝ կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնը արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանով բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար համաձայն աստագրված տարածքներում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակի։ Ամենակարևորը, նշենք, որ Աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի Մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, Աղդամի շրջանի Խդրլո գյուղ առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տոն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Անտերի նոր ձեռնարկություններ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել երկրի շրջանների ինվորի արդյունքում ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, ինչը աջակցել է տարածաշրջանային զարգացմանը։ Հիմնական ուշադրության կենտրոնում են եղել գյուղատնտեսական և ագրոարտոնաբերական նախագծերը։ Հենց գյուղատնտեսական արտոնաբերություններ, որը անցյալ տարի դարձավ ոչնավթային արտահանման աճի հիմնական աղբյուրներից մեկը։ Տարվա նշանակալի իրադարձությունների շարքում էին ոչնավթային ոլորտին պատկանող վերականգնվող եղկանաչ էներգիայի ոլորտում կնքված համաձայն ագրերը։ Միջազգային էներգետիկ ընկերությունների ստորագրվել և մշակվել են արևային և քամու էլեկտրակայանների կառուցման նախագծեր։ Այս նախաձեռնությունները նպատակ ունեն ոչ միայն վազեցնել ածխաստային բեռնվածությունը, այլև ստեղծել նոր արտահանման և արտոնաբերական շղթա էներգիայի արտադրությունից մինչև կանաչ տեխնոլոգիաներ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամիր Վելիևը, մեր կարծիքով նման ազատ տնտեսական գոյությունների ստեղծումը առաջին հերթին գրավիչ կդառնա ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև այլ երկրների ձեռնարկությունը կատարելի համար։ Նոու-հաու կանաչ միջանց կանաչ հատված այս ծրագրերը առաջին հերթին կազում են մեր երկրի պետական քաղաքականության մասը, և կանաչ հատվածի զարգացումը բնականաբար նախանցյալ տարի մեր կազմակերպած COP20-ի շարունակությունն է։ Կարծում եմ, որ մենք որպես երկիր առաջատար ենք այս ոլորտում, և կանաչ հատվածի զարգացումը նոր խթան, նոր հնարավորություններ կհաղորդի մեր տնտեսության զարգացման համար։ Պետական քաղաքականությունը և ներդրումային նախաձեռնությունները նպաստել են այս միտմանը։ 2025 թվականի խոշոր ֆորումներում ստորագրված ներդրումային համաձայնագրերի արժեքը գնահատվում է միլիարդավոր դոլարներ, և դրանց զգալի մասը, ավելի քան 7 միլիարդ դոլարը, կենտրոնացած է ոչնավթագազային ոլորտի նախագծերի վրա՝ արտադրություն, լոգիստիկա, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն և արտոնաբերական գործընկերություններ։ Այս համաձայնագրերը սովորական հուշագրեր չեն, դրանք ներառում են կոնկրետ նախագծեր և իրականացման ժամանակացույցեր։ 2025 թվականի հիմնական կապիտալ ներդրումների կառուցվածքում ըստ ներդրումային ուղղությունների կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնական տնտեսական ոլորտները։ Առաջատար շարքում արտոնաբերություններ, որի վրա կատարված ներդրումները կազմել են 41%։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանյան ներդրումներին, ապա հարկ է նշել, որ ներքին աղբյուրների մասնաբաժինը կազմել է մոտ 78%։ Արտասահմանյան ներդրումները կազմել են մոտ 22-23%։ Ընդգծել է ՄԱԿԵՎ-ի ռուսական և տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի ղեկավար Էսմիրա Ահմեդովան։ Ադրբեջանի ոչնավթային հատված այլևս խոսումնալից հեռանկար չէ, այլ գործող տնտեսական իրականություն։ Այս տարվա արդյունքները՝ արտահանման աճը, նոր խոշոր ներդրումային համաձայնագրերը և հարյուրավոր աշխատատեղերի բացումը հիմք են տալիս խոսելու իսկապես առաջադեմ վերափոխման մասին։ 2025 թվականը շրջեց սովորական դարձած աշխարհայացքը։ Այսօր տեխնոլոգիան դարձել է ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Գլոբալ ծրագրային լուծումները դառնում են անցյալի մաս։ Այժմ յուրաքանչյուր երկիր ձգտում է լայնորեն ներդնել արհեստական բանականությունը, այն վերածելով ազգային զարգացման հիմնական գործիքի։ 2025 թվականը հարուստ տարի էր գիտության համար՝ տարբեր ոլորտներում առաջընթացներով տիեզերքից և ֆիզիկայից մինչև կենսատեխնոլոգիա և բժշկություն։ Էներգետիկայի ոլորտում գիտնականները սահմանեցին պլազմայի սահմանափակման նոր ռեկորդներ, մարդկությանը մոտեցնելով անսպար ջերմամիջուկային էներգիայի ստացման հասնելուն։ Միևնույն ժամանակ սկսվել է էլեկտրական մեքենաների համար գերարակ մարդկոցների լայն տարածումը, որը լիցքավորման ժամանակակրճատել է մինչև մի քանի րոպե։ Արհեստական բանականության ոլորտում տեղի ունեցել անցում պարզ օգնականներից դեպի ինքնավար թվային համակարգեր, որոնք կարող են ինքնուրույն լուծել բարդ խնդիրներ։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները, մասնավորապես նեյրոնային ցանցերը, տրանսֆորմատորները և արհեստական բանականության ալգորիթմերի վրա հիմնված չատբոտները վերջին երկու տարիների ընթացքում ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել համաշխարհային տնտեսության և տնտեսության բոլոր ոլորտների վրա՝ արտադրությունից մինչև թվային ծառայություններ։ Մենք ականատես ենք, թե ինչպես է արհեստական բանականության վրա հիմնված նոր արտադրանքի ինտեգրման և մշակման շնորհիվ փոխվում տնտեսության բոլոր ոլորտների նկատմամբ մոտեցումը, ընդգծել է տնտեսագետ Ջավադ Աբասովը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Երար Մանկավարժ եւ հասարակական գործիչ Հաջի Զեյնալ Աբդին Թաղոğlu Թաղիևը ծնվել է 1838 թվականի հունվարի 25-ին Բաքվում Իչերի շերի աղքատ ընտանիքում։ Նրա հայրը կոշկակար էր Մոհամեդ Թաղիևը, իսկ մայրը Ումու Խանում Թաղիևան։ Զեյնալ Աբդինը, որը վաղ տարիքից սովորել կրտնաջան աշխատանքի, նույն թվականին հոր կողմից նշանակվել է որմնադիրի օգնական։ Փոքրիկ Զեյնալ Աբդինը, որը 12 տարեկանում սկսել էր աշխատել որպես կարեգործ, 15 տարեկանում արդեն աշխատում է որպես Մնադիր, որոշ ժամանակ անց նա հայտնի դարձավ որպես շինարարության վարպետ եւ կազմակերպիչ։ Խնայելով որոշակի գումար, 20 տարեկանում նա զբաղվում էր տների կառուցմամբ եւ քարի արտահանմամբ եւ անմիջական օրին վերահսկում էր շինարական աշխատանքները։ 1872 թվականին, երբ նավթ պարունակող հողերը դրվեցին աճուրդի, Հաջի Զեյնալ Աբդին Թաղիևը իր երկու գործընկերների հետ վարձակալեց հող Բիբիհեի Բաթում եւ սկսեց հորատանցքներ հորատել։ Սակայն չնայած բոլոր ջանքերին 5 տարի հորատանցքներից նավթ արտնահանել հնարավոր չէր։ Տեսնելով, որ ծախսերը մեծանում է եւ նավթը դուր չէր գալիս, գործընկերները հրաժարվեցին այս գործից։ Հաջին չհանձնվեց եւ շարունակեց իր աշխատանքը։ Վերջապես 1878 թվականին 4 հորատանցներից մեկից նավթի շատրվան բարձրացավ։ Նավթի այդ գալոն զուգընթաց նրա եկամուտները սկսեցին արագ աճել։ Հաջի Զեյնալ Աբդին Թաղիևի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանում իրականացվեցին բազմաթիվ կարևոր նախագծեր։ Դրանց թվում պետք է հատկապես նշել Բաքու մաքուր խմելու ջուր հասնելու նախագեծը, շոլար ջրատարը մինչ օրս գործում է։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ Բաքվում կառուցվեցին մուսուլմանական արևելքի առաջին աշխարհիկ աղջիկների դպրոցը, թատրոնի շենքը և բազմաթիվ արտոնաբերական ձեռնարկություններ, ինչպես նաև կառուցվեց աղջիկների համար առաջին աշխարհիկ դպրոցը։ Բաքվում տրամվայի գծերի բացումը նույնպես կապված էր նրա անվան հետ։ Զեյնալ Աբդին Թաղիևը բազմաթիվ գեղեցիկ շենքերի նախաձեռնող էր, որոնք այսօր լրացուցիչ գեղեցկություն են հաղորդում Բաքվին։ Թաղիևի կրթության հետ կապված աշխատանքը միայն Բաքվով չի սահմանափակվել։ Միաժամանակ Նախշվանում, Գենջայում, Շամախիում, ինչպես նաև Վրաստանի ադրբեջանցներով բնակեցված շրջաններում նրա հաշվին դպրոցներ են բացվել։ Հաջի Զեյնալ Աբդին Թաղիևը ստանձնել է հարյուրավոր ադրբեջանցի երիտասարդների կրթության ծախսերը, նրանց ուղարկելով Ռուսաստան և Եվրոպա։ Իրավիճակը փոխվեց բոլշևիկների կողմից ադրբեջանի օկուպացիայի հետ 1920 թվականի ապրիլի 28-ին։ Ժողովրդի հարստությունը խլվեց։ Նարիման Նարիմանով օգնության հասավ միլիոնատեր Թաղիևին, որի ունեցվածքը խլվեց։ Նարիմանովի օգնությամբ Հաջիի բռնագրաված ունեցվածքից նրան վերադարձվեց միայն Մարդաքյանի ամառանոցը։ Հաջի Զեյնալ Աբդին Թաղիևը, ով մինչև կյանքի վերջ ապրել է այս տանը, մահացել է 1924 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Թաղիևի բարի գործերը չեն մոռացվում, նրանք միշտ հիշվում են նույնիսկ տարիներ անց։ Սա անհիմն չէ։ Իրականում Հաջի Զեյնալ Աբդին Թաղիևի գործերը ամեն կայլափոխի տեսանելի են մեր հայրենի Բաքվում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ծունհին։